ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: їх не здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

І кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

цю ніч, коли ми так віримо в чудо, я все ж загадаю тебе. І вже не важливо, що люди повсюди, важливо, що ти в мене є. І навіть морози мене не лякають, так як тепер самота. І що ще сказати, якщо це для мене все ж найтепліша зима.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Погоди зібрали учні Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 4 Софія Рибак та Сокальської школи номер 5 Назар Марощак. Наше дитинство з Русланом тісно пов'язане, розповідає Ірина Панас, двоюрідна сестра полеглого захисника-героя Руслана Ленка. Усі родинні свята проводили разом. Пам'ятається його щирість і щедрість. Завжди всім ділився з нами. Щира посмішка і добрі очі. Все це він зберіг і переніс у доросле життя. Руслан був скромний і стриманий, але водночас хоробрий. Всі рішення приймав обдумано. Надійна опора для сім'ї. Хороший чоловік, добрий тато, щирий друг і мій найкращий брат. Таких, як він, мало, але кулі, як наречені, обирають найкращих. На жаль. При виконанні бойового обов'язку його молоде життя обірвалося. Руслан назавжди в наших серцях. Читаємо у світлих спогадах сестри про воїна Руслана, який до останнього тримав над нами небо.
3: Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: Ленко Руслан Юрійович, новітній герой Сокальщини та України, народився 23 серпня 1985 року в місті Сокаль в сім'ї Лариси та Юрія Ленків. З самого дитинства Руслан був товариським та активним хлопчиком. Спершу ходив в 6-й дитячий садочок рідного міста, а у старшій групі перейшов до садочка номер 2. Був чемним, послушним хлопчиком і водночас допитливим і цікавим. Дуже любив свого молодшого брата, з яким разом бавилися, ходили на рибалку, походи. Навчав його завжди на правах, так би мовити, старшого. Вмів дружити і цінувати дружбу. А ще любив вчити вірші. Виступав у різних ролях, згадує з пекучим болем мама Лариса. З раннього дитинства, продовжує, син цікавився технікою. Не було вдома речі, яку б він не розібрав. Що не вміючи ходити, маленький Руслан знайшов у бабусиній хаті невидимки для волосся і запхав їх у розетку під столом, де його згодом і знайшли. Тато Юрій, сумно усміхаючись, мовить. Будучи малим, Руслан заряджався від розетки. Таким чином, експериментуючи, пізнавав техніку з раннього дитинства. Був цікавим та допитливим хлопчиком. Батьки згадують випадок, як малий Руслан запхав у подовжувач цвяха, маючи величезне бажання дізнатися щось нове. З ранніх літ мав потяг до мотоциклів та машин, просто оглядаючи їх.

0: фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: 1993-2000. Безтурботні роки шкільного життя. Руслан – учень Сикальської школи перших третіх ступенів номер 5. Перша вчителька Марія Іванівна Приступа пригадує. 6 липня наша Сокальська земля втратила вірного сина України, а я – свого учня. Для Марії Іванівни за понад 35 років професійної діяльності особливе місце у серці завжди займали діти. Серед них і зовсім малий, але вже тоді відповідальний та працьовитий Руслан. Він запам'ятався мені добрим, працьовитим та відповідальним хлопцем. Добре, що ці риси він проніс через усе життя, яке, на жаль, віддав за нашу волю, згадує вчителька. Що не доручи, усе виконає. Це про Руслана, розповідає. Вже в старших класах класна керівник Стасюк Ольга Юстинівна відзначає особливу вічливість і мудрість свого учня. А ще його допитливі очі, які постійно прагнули нового. А найбільше того, що пов'язане з механікою. Таких учнів забути не можна. І ми, нащадки, ніколи не забудемо тебе, Руслане, говорить вчителька. Заступниця директора з навчально-виховної роботи рідної 5-ї школи захисника Наталія Курило пригадує. Руслан був інтелектуально розвинутим, з математичним складом розуму. Неметушливий та життєрадісний. Завжди дуже поміркований, стриманий, але разом з тим надзвичайно ініціативний і винахідливий, сумлінний і відповідальний, зі світлою і доброю душею. Директорка Валентина Михайлевич розповідає, Руслан з юних років був совісним та справедливим. Таким людям не все легко вдається в житті, але з Божою поміччю він був для всіх людиною з великої літери. Любов до України була в його сутності. Учень, який завжди був вірний своїм принципам і цінностям. Він виріс справжнім патріотом. І його подвиг став продовженням тих якостей, які він розвивав ще в шкільних стінах.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: Однокласниця Руслана Галина Тетюк зізнається, що досі складно говорити про нього в минулому часі. Я не Ленко, я Ленко. Руслан терпеливо кожен раз нагадував, що прізвище його треба вимовляти з правильним наголосом. Ця фраза запам'яталася найбільше, адже повторювалася майже на кожній перекличці. І що головне, завжди спокійно, без притиску. Руслан – добрий хлопець, з великим теплим серцем і привітною усмішкою. Спочатку написала «був» та витерла це слово. Бо не був, а є. Завжди і назавжди є в наших спогадах і наших серцях, говорить однокласниця Галина. У спогадах однокласника Василя Свистуна читаємо. Руслан завжди був усміхненим, життєрадісним, вихованим та відповідальним хлопцем. Брав участь у змаганнях, концертах та інших шкільних заходах. Дружив зі всіма однокласниками. Завжди допомагав в усьому. На нього можна було покластися. Вмів дотримуватися свого слова. Підказував, як краще робити, і постійно прагнув дізнаватися щось нове. Вчився майже на відмінно. Любив школу та вчителів, до яких ставився з особливою повагою. Захищав менших, чим проявляв свою доброту і милосердя. Ніколи не глузував з інших. Одним словом, справжній, добрий і щирий друг і однокласник. Однокласниця Уляна Швед розповідає, Руслан був дуже спокійним за характером, але вмів відстоювати свою думку. Мав декількох друзів, з якими дружив, але спілкувався з усіма. Був трошки закритим. Але коли побачила його вже після школи, він тоді вже зустрічався зі своєю дружиною, то виявився дуже відкритим і приємним у спілкуванні. Безконфліктний, спокійний, такий симпатичний.

0: хлопчина. Як уже мовилося, з дитинства Руслан виявляв неабияку зацікавленість до всякого роду механізмів. Тож не дивно, що майбутній фах обрав слюсаря-автомеханіка, який успішно опанував в Сокальському професійному училищі. А далі – робочі будні. І як пригадують рідні, механіка займала особливе місце у житті юнака. До роботи ставився дуже відповідально. В різні роки працював на Волиньвугіллі в Нововолинську, на фабриці «Датський текстиль», механіком на підприємстві «Єврокомерс», далекобійником мандрував світом на великих машинах, як колись у дитинстві мріяв. Керівництво неодноразово висловлювало подяку батькам за виховання такого відповідального сина. 20 жовтня 2007 року Руслан створив щасливу українську родину разом з дружиною Наталею. Він був найкращим чоловіком. З невимовним болем, говорить жінка, підтримував мене у будь-яку хвилину. Він був для мене все. У родинній любові і злагоді народилося двоє діточок – Яна і Лариса. Для донечок Руслан став добрим батьком, порадником та другом. Його поради назавжди закарбувалися в їх пам'яті та серці. І ці теплі літні дні спільного сімейного відпочинку на природі, в урочищі Валівка чи на озері Світязь. І скільки ще таких спогадів могли б лягти в канву щасливих родинних буднів, якби не війна.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Руслан завжди мав власну думку і відстоював її. Був ініціативний, сильний, незалежний, упевнено йшов до поставленої перед собою мети. Його пам'ятають людиною, яка мала гостре відчуття справедливості та честі, і на яку завжди можна було покластися. В армії не служив. Як розповідають рідні, 24 лютого 2022 року, день, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Руслан повернувся в Україну, поспішав до дружини на її день народження. Рішення залишитися в Україні було безповоротне і обговоренню не підлягало. Ходив, записувався в територіальну оборону, в яку так і не потрапив, розчищав сокальські стрільбище для навчань, намагався бути корисним у найскладніші перші дні випробувань великою війною. Незадовго, 14 березня, мобілізувався на посаду водія 2-го кулеметного взводу 1-ї стрілецької роти військової частини А-48-58 у Дніпрі. Після військової підготовки служба на Куп'янському напрямку Харківської області у селищі Ківшарівка. Позивний Руслан отримав символічне – Криївка. 6 липня 2024 року. Поблизу населеного пункту Степова Новоселівка під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії Росії воїн прийняв свій останній бій. За свою землю, яку створив сам Бог для земного раю. Недаремно ж в слові «Україна» чуємо «рай», «раїна». На превеликий жаль, ангельське військо поповнилося ще одним мужнім воїном, який віднайшов свій вічний спокій на алеї слави рідного міста.

світлій пам'яті героя Руслана Ленка присвячується. 1985-2024. Назавжди 38. І, можливо, час забирає голоси. Подекуди стирає дати, змінює міста і покоління, але є те, чого час не має права забрати. Пам'ять. Нашу пам'ять. Про тих, хто став ціною нашого сьогодні. І поки ми вимовляємо їхні імена, розповідаємо їхні історії, передаємо їх дітям, вони не залишаються в минулому, а живуть і сьогодні у нашій пам'яті, у нашій свободі. Пам'ятати означає дякувати. Вічна пам'ять воїну світла Руслану. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
3: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
4: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
4: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77.
3: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
5: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
6: Професійний сервісний центр «Light Service».
5: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
6: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.
1: Розбуди мене, я дуже довго спав. Так багато справ залишилося ще незавершеними. Так багато часу сам у себе.

0: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жива вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Нові події. Регіональні новини.
6: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску:
7: Сокальщина та Радехівщина у жалобі за героями Олександром Трубаковим та Богданом Дмитруком. Василь Куць із Радехівщини отримав найвищу державну нагороду орден «Золота зірка». СБУ та Нацполіція ліквідували схему оформлення інвалідності військовозобов'язаних за хабарі. 5 громад Шептицького району долучилися до збору на мобільні укриття для дітей Дніпропетровщини. Депутати внесли зміни до структури апарату та загальної чисельності Сокальської міської ради та її виконавчих органів. Народний аматорський вокальний ансамбль «Краяни» запрошує на благодійний концерт у підтримку Збройних сил України. В неділю парафія Святого Духа селища Жвирка на подвір'ї церкви проводитиме етнофестиваль. У неділю 6 вересня Добротвірська селищна рада у Шептицькому проведе екологічний освітній пікнік. Та мешканців району запрошують на фестиваль гончарства «Сокальська кераміка. Жива традиція».
6: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
7: У п'ятницю 4 вересня Сокальська громада біля храму святих апостолів Петра і Павла зустріла тіло героя Олександра Трубакова, після чого траурний кортеж попрямував до рідного дому село Потуриця, де одразу відбувся парастас і провели чин поховання. Нагадаємо, народився Олександр у місті Дніпропетровськ, нині Дніпро. Згодом разом із родиною переїхав до міста Ківерці, де минули його дитячі та юнацькі роки. Працював у Ківерцівському міськгосподарському лісгоспі, був обліковцем УДЗОВ «Дружба». Ще 14 років пропрацював за ГОСПом Потурицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. До початку повномасштабного вторгнення працював будівельником, майстром-фасадником. 30 серпня 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Через 2 місяці у свій день народження отримав осколкове поранення руки. Проходив лікування у місті Кам'янське. Згодом повернувся до своїх побратимів на фронт. Служив на посаді навідника 2-го десантно-штурмового взводу 7-ї роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А02-24. 14 березня 2023 року життя Олександра обірвалося під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомхайлівка Донецької області на одному з найгарячіших напрямків російсько-української війни. 3,5 роки рідні жили надією та чеканням, вважаючи його безвісти зниклим. 3,5 роки болю, молитви, віри і сподівань. Та, на жаль, 26 років у шлюбі, виховав 2 дітей – Владислава та Максима. А найбільшим щастям для воїна Олександра було народження обох онучок – Злати та Мії Марії. Він був сином, чоловіком, батьком, дідусем, братом, рідною і дорогою людиною, а для України – мужнім захисником, написала Сокальська міська рада. Свій вічний спочинок герой Олександр Трубаков знайшов на місцевому кладовищі. Відповідно до розпорядження Сокальського міського голови у зв'язку із зустрічю та похованням героя у п'ятницю 4 вересня у територіальній громаді оголошено День жалоби. Радехівщина у жалобі з загиблим захисником Богданом Дмитруком 1984 року народження. У четвер громада зустріла свого героя, вийшовши до стели Небесної Сотні та вздовж вулиць Тарнавського, Йосипа Сліпого до рідного домівки героя. По вулиці Південна створили живий коридор і віддали шану. У п'ятницю у рідному селі воїна громада попрощалася із Богданом Дмитруком та гідно його привела в останню дорогу. Чин похорону продовжили у церкві Святого Миколая міста Радехівщини. Адехів. Воїн був старшим солдатом, який служив радіотелефоністом радіостанції групи інженерного забезпечення. Більше 2 років рідні жили в болісному очікуванні, адже він вважався зниклим безвісти. Нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Невимовний біль для родини, яка так довго чекала на повернення свого захисника. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Богдана. Вічна пам'ять герою. У п'ятницю, 4 вересня, у Радехівській громаді також оголошено День жалоби. Василя Куця із Радехівщини. Президент України Володимир Зеленський відзначив найвищою державною нагородою йому присвоєно звання Герой України та вручено орден Золота Зірка. Від початку повномасштабної війни він служив у десантно-штурмових військах Збройних сил України. За його плечима важкі бої, складні бойові завдання та відповідальність за життя своїх побратимів. У 2025 році штурмова група під командуванням Василя знищила більше 40 російських військових та одного окупанта взяли у полон. Згодом Василь вивів свою групу з ворожого оточення, яке тривало понад 2 тижні. Також брав участь в евакуації загиблих українських воїнів. За мужність і віддану службу Василь Куць отримав чимало державних нагород і відзнак. А тепер до них додалася ще й найвища золота зірка Героя України. Пишаємося вами. Дякуємо вам за мужність, витримку та побратимів і за Україну. Нехай ця нагорода буде не лише визнання вашого подвигу, а й нагадуванням усім нам, якою ціною виборюється наша свобода і незалежність.
6: До інших тем.
7: Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав: Балтська міська рада отримала відзнаки від командування об'єднаних сил Збройних сил України на знак вдячності за підтримку українських військовослужбовців, небайдужість та вагомий внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави. Львівщина долучається до збору на мобільні укриття для дітей Дніпропетровщини. Наш внесок – 73 мільйони гривень. Частину коштів спрямуємо з обласного бюджету, частину коштів виділять громади області, повідомив очільник Львівщини. До збору вже включилися Сокальська, Добротверська, Шептицька, Радехівська громади Шептицького району. Також Великомостівська громада передбачила частину запропонованих коштів і зобов'язалася впродовж вересня скерувати всю суму. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники виїздили двічі. У Шептицькому по вулиці Героя Майдану знімали кота з дерева, а у Балзі по вулиці Привокзальна знову горіло сміття на відкритій території. Служба безпеки та Нацполіція затримали медсестру, яка за хабар обіцяла посприяти у безперешкодному оформленні групи інвалідності військовозобов'язаному. За матеріалами справи, 42-річну медичну сестру однієї з лікарень Шептицького району запевняла пацієнта, що зможе вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи та посадових осіб медзакладу для оформлення необхідних медичних документів. Зокрема, фігурантка знала, що військовозобов'язаний має підстави для встановлення групи інвалідності за станом здоров'я. За гроші вона гарантувала ніби пришвидшення процесу та не створення штучних перешкод. Відтак, медсестра обіцяла організувати оформлення меддокументів, які підтверджували проходження лікування та встановлений діагноз. Вартість послуг становила від 5 до 6 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали медсестру на гарячому після отримання 3-ї частини неправомірної вигоди. Її повідомили про підозру, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та можливих інших учасників схеми з числа посадових осіб медичного закладу. Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно номінального керівника благодійного фонду, який займався контрабандою автомобілів. Слідством встановлено, що 60-річний мешканець Шептицького району організував схему незаконного продажу автівок, завезених з країн Євросоюзу, зокрема Латвії та Литви. Для ухилення від сплати мита він вказував у документах, що транспорт призначений для потреб Сил оборони України, щоб створити видимість легальності на обвинуваченого заздалегідь був зареєстрований благодійний фонд. Під час митного оформлення реквізити цього фонду вносилися у документи, хоча реально автомобілі везли для продажу. Попри те, що у технічних паспортах автівок було зазначено гуманітарна допомога, продаж заборонено, обвинувачений продавав їх за готівку. Таким чином, автомобілі потрапляли до осіб, які не є військовослужбовцями і не мають права користуватися таким транспортом. У переважній більшості це були позашляховики та кросовери середнього класу. Задокументовано, що у період з вересня по листопад минулого року обвинувачений переправив загалом 17 автівок загальною вартістю майже 2 200 000 гривень. Під час підтримання обвинувачення прокурори обласної прокуратури вживатимуть заходів, спрямованих на конфіскацію цих контрабандних транспортних засобів та їх передачу на потреби Збройні сили України. Наголосимо, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою в вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Про внесення змін до структури апарату та загальної чисельності Сокальської міської ради та її виконавчих органів. З цього питання на засіданні 81-ї сесії заслухали начальницю відділу кадрової роботи Оксану Шклянку. Під час своєї доповіді вона наголосила, що даним проєктом рішення пропонується ввести з 1 жовтня цього року до виконавчого органу ради зі статусом юридичної особи публічного права відділу служба у справах дітей Сокальської міської ради Львівської області одну штатну посаду головного спеціаліста сімейних форм виховання дітей.
8: Дана посада вноситься на виконання рішення Львівського окружного адміністративного суду від 30 квітня 2026 року.
7: Як наголосила Оксана Шклянка, даним рішенням Сокальську міську раду зобов'язано привести у відповідність до закону України про органи і службу штатну чисельність у відповідність до даного закону. Тому депутатам пропонувалося для голосування вивести 3 одиниці та ввести 5.
8: Даним проектом рішення пропонується вивести з 1 січня 2027 року зі структури відділ соціального захисту Сокальської міської ради без статусу юридичної особи в кількості 300 штатних посади. Це начальник відділу, головний спеціаліст і головний спеціаліст з питань ветеранської політики. Натомість ввести в структуру з 1 січня 2027 року виконавчий орган ради зі статусом юридичної особи публічного права, який ви щойно утворили попереднім рішенням, в кількості 5 штатних посад. Начальник відділу – одна штатна посада, головний спеціаліст – одна штатна посада, головний спеціаліст-бухгалтер – одна штатна посада, головний спеціаліст з питань ветеранської політики і головний спеціаліст-соціальний менеджер. Таким чином, додаткових 2 штатних посади з 1 січня 2027 року.
7: Депутат Олег Кожушко запитав у доповідача, чим було викликане рішення суду і хто був позивачем.
8: Це був позов Шептицької окружної прокуратури до Сокальської міської ради про визнання протиправної бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії. Прокуратура, вона подала позов до суду, оскільки штатний розпис служби у справах дітей не відповідає вимогам статті 4 закону України про органи і служби для дітей.
9: Тобто мало людей? То?
8: Так, там зараз є 3 людини, відповідно до нормативів має бути мінімум 7.
7: Зазначимо, що за інформацією Мінсоцполітики, у липні Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який передбачає вдосконалення механізмів захисту дітей та забезпечення їхнього права на сімейне виховання. Він є одним із ключових етапів реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-28 роки. Після його ухвалення виплати на дітей зросли у 2-3 рази та вперше з'являється одноразова виплата у розмірі 36 тисяч гривень при встановленні опіки чи піклування над дитиною, а також при її влаштуванні в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. Окрім того, законопроєктом запровадили цілодобове оперативне реагування на повідомлення про загрозу дитині вночі, у вихідні та святкові дні. У зв'язку з цим законопроєкт пропонує переглянути норматив чисельності працівників служб у справах дітей на рівні територіальних громад. Для міських громад передбачається один працівник служби не більше як на 1500 дітей, для сільських і селищних громад один працівник не більше як на 800 дітей. У громадах з метою кількості дітей служба має складатися щонайменше з 3 працівників. Законопроєкт також пов'язує цілодобове реагування з питаннями оплати праці. Сокальський міський голова Сергій Касян поінформував депутатів щодо нововведення з даного питання.
10: Олег Васильович, я інформативно хочу вам доповісти. Змінилося законодавство по службі. Зараз від них будуть вимагатися денно і нічно, щоб вони брали участь. Їх може поліція залучати і в день, вдень, і вночі, і дуже багато випадків у нас по країні, що ви чуєте, це по і по Мостиськах, і по Яворову, по нашій області. Я мушу вам доповісти, як депутатом, станом на сьогодні в мене на столі лежить дві заяви на звільнення працівників служби у справах дітей. Відмовляється, це керівник і головний спеціаліст, вони відмовляються працювати далі. І це вже було в минулому році, і ми з ними спілкувалися. Насправді, роботи там буде дуже багато. Воно на перший погляд так здається, що там нічого немає, але насправді це дуже відповідальна робота. Я голова є комісії цієї, і ми приймаємо надзвичайно відповідальне рішення по відношенню до майбутнього наших обездолених дітей.
7: Начальниця відділу кадрової роботи Сокальської міської ради Оксана Шклянка зачитала другий пункт листа даної резолюції.
8: Визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо неприведення штатної чисельності працівників та структури відділу служба у справах дітей Сокальської міської ради Львівської області відповідно до вимог статті 4 Закону України про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей та статті 12 Закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зобов'язати відповідача привести штатну чисельність працівників та структуру відділу служби у справах дітей Сокальської міської ради Львівської області відповідно до вимог статті 4 Закону України про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей та статті 12 Закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
7: Далі у депутатів до доповідачки виникло чимало запитань. Оксана Шклянка продовжує.
8: Ні, Світлана Михайловна, дивіться, на ваше прохання було проведено аналіз роботи відділом фінансування.

0: Упрацювання документів і всього решта. Тобто, якщо платежі, умовно так, відділ соцзахисту, не відмовляємося, частину роботи робить, формує списки і так далі. Перерахувати кошти людині на рахунок і платіжку – це менш трудозатратно, ніж обліковувати основні засоби, далі їх використовувати, аналізувати договори, коли ми оприлюднюємо договори, працюємо з договорами і так далі, додаткові, коли йдуть кожен рік накладні згідно договору і так далі. Тобто, якщо дивитися по плануванню видатків.
1: Що стосується роботи минулого року, то по міській раді, за її словами, було 32 бюджетних запити, 4 з них по соціальній сфері, що складає 12%. Тему продовжує Ірина Бранкевич.
0: За 25 рік по міській раді було 34 паспорти бюджетних програм, аналогічно як і з запитами, теж 12%. За рік було 70 змін паспортів бюджетних програм, 6 з них була соцсфера, це і 8%. Від загального обсягу роботи, тобто це не означає, що бухгалтер там не буде мати чого робити. Я порівнюю з об'ємами, які йдуть в нас. Тобто 66 діючих казначейських рахунків. З них 5 по соцзахисту, це 9%. Якщо взяти зараз, забрати одну штатну одиницю в відділу бухгалтерії, ми забираємо 20% штату. Немає єдиної людини, яка виконує цю роботу. На даний момент в нас кожна людина, яка працює в бухгалтерії, виконує якусь частинку функцій бухгалтерського обліку в тих видатках міської ради. Відповідно, нас залишається 463 мільйони основних засобів, 1868 позицій основних засобів. Тобто, тільки якщо забрати соціальні виплати, в нас робота не зменшиться аж настільки.
2: Дякую. Є запитання ще.
1: Депутат Роман Шевчук цікавився у начальниці відділу кадрової роботи Сокальської міської ради Оксани Шклянки, скільки є на сьогодні вакантних посад у штаті міськради, в тому числі діловода.
3: Є тимчасово незайняті діловод, є вакантна посада на Жвирці. Натомість в нас є діловоди, які обіймають посади на час відсутності основного працівника. Одна вакантна посада – це є на Жвирці. Ви маєте на увазі, в яких, що немає, так. Розподілені навантаження на одного діловода, два старостинських округи. Це є Смиків Княже має один діловод, і Буб'ятин Лучиці було. В Буб'ятині ми вже дали додатково. Переспа немає діловода, і там не розподілене навантаження ні на кого. Там є тільки староста.
1: Депутат Ігор Хомяк уточнив запитання, скільки є одиниць у міській раді насправді незаповнених.
3: Вакантних посад ви маєте на увазі. Староста, там є не вакантна посада, це є тимчасово незайнята посада. Відділ організаційного забезпечення ради аналогічно, тимчасово незайнята посада. Відділ документообігу, це є діловод, одна вакантна посада, те, що я озвучила на Жвирці. Бухгалтерія, тимчасово незайнята посада. У нас одна особа мобілізована. Так, Олена Пивоварчук, вона мобілізована, вона зараз проходить службу в Шептицькому РТЦК ТСП. Відділ кадрової роботи одна тимчасово незайнята, особа перебуває в декретній відпустці, не можемо звільнити її. Людина перебуває в відпустці в зв'язку з вагітністю пологами. Тимчасово можна. Відділ житлово-комунального господарства, начальник відділу мобілізований, тимчасово незайнята посада, оголошували неодноразово конкурс. Центр надання адміністративних послуг, адміністратор з 1 вересня, людина приступає до виконання своїх обов'язків за посадою. Відділ соціального захисту зайнято, фінансове управління, заступник начальника управління, вакантна посада, начальник відділу бюджетного. Відділ освіти на сьогоднішній день була оголошена спрощена процедура, зараз відбувається процедура звільнення призначення на посаду завідувача, після цього стане вакантною головний спеціаліст з питань молоді і спорту, але при таких великих об'ємах роботи, які є в відділу освіти, скорочувати ту посаду – це нелогічно.
1: Після ще декількох запитань та відповідей на них, головуючий Сергій Касян поставив дане питання про внесення змін до структури, апарату та загальної чисельності Сокальської міської ради та її виконавчих органів на голосування в цілому. 20 – за. Рішення прийнято. У суботу, 5 вересня, народний аматорський вокальний ансамбль «Краяни» Сокальського народного дому запрошує на благодійний концерт «Пісня єднає, пісня веде до перемоги» на підтримку Збройних сил України, а саме для 3-ї штурмової бригади – збір на зарядну станцію, для 42-ї та 14-ї бригад – збір на 3 штуки «Старлінки». Благодійний концерт відбудеться на площі Січових стрільців біля пам'ятника Тарасові Шевченку о 10-й годині. Чекаємо на донат всіх небайдужих, хто бажає підтримати на наших героїв-захисників, бо саме вони тримаються завдяки підтримці тилу. Парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. На вас чекатиме духовно-культурна програма, фотозона, розваги та конкурси, розіграші, бо

програш, виступи творчої молоді та ватра. Церква запрошує на своє подвір'я у неділю 6 вересня на 16 годину. Дрес-код – етностиль, де кожен порине в українську пісню, танці, традиції та особливу атмосферу єдності. У неділю 6 вересня мешканців району запрошують на фестиваль гончарства, де на вас чекатиме цікавий лекторій, різноманітні майстерки, локації для дітей та театралізоване дійство. Фестиваль «Сокальська кераміка. Жива традиція» розпочнеться о 12 годині і до 18 години працюватиме сцена, ярмарки, майстер-класи, фотозони, дитяча програма та польова кухня. О 15 годині відбудеться круглий стіл лекторій на тему «Сокальська кераміка». О 18 годині у Шептицькому народ одному домі проходитиме музично театралізоване обрядове дійство весілля. Того ж дня 6 вересня Добротвірська селищна рада у Шептицькому проводитиме екологічний освітній пікнік. Запрошуються діти та дорослі на цікаву екологічну подію, де буде багато пізнавального, творчого та веселого. Це буде простір, де корисно поєднаються і навчання, і відпочинок. На гостей чекатимуть одразу 5 захопливих локацій, зокрема майстер-класи із рейс-айклінгу, де на практиці вам покажуть, як дати друге життя речам, одягу та пакуванню. А ще на дітей і дорослих чекати інтерактив про роль води, екологічні конкурси, пізнавальні ігри та квести. Окрім того, під час заходу діятиме особлива фотовиставка, де можна буде оглянути 20 стендів і наочно дізнатися, як виглядають засмічені куточки природи та якими вони стають після очищення небайдужими руками. Приходьте у парк культури та розваг міста Шептицький, початок о 12 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бастлінк.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Реклама. Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: 101 FM. Поруч кожного мить.
1: Таком машиною станеш ти, що могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
2: Тебе, як оберемо китів собі замість

Мене імунітет до твоєї краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце, краще медицин. А очей не те зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже не важливо з ким і

Твоє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
4: 097-93-101-85.
0: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
6: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

правда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
6: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
7: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
8: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
9: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: ти пощастить.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Я сам зникав, а ти одна, дивилась в горизонт сумна. Ти найтепліший із вітрів, моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді –

0: Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
4: 097-93-101-85.
0: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула мама». Початок о 18:00.
6: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
7: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
8: Що ти знов хочеш від мене?
7: Мені нині приснився наш дідо і казав...
8: Хто приснився?
7: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
8: То де то таке є?
7: Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
4: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний. Навіть коли мандрую у світ потойбічний, коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий, і нехай Господь

0: Тіні падали тіні.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77.
3: Нагадую. Набір учнів продовжено до 1 жовтня.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицьке, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
1: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
0: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
1: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
0: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
6: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Реклама. Радіо Соталь.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Вруби!

але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
4: 097-93-101-85.
6: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
6: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
8: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
9: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
3: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
3: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096 627 59 77.
2: Нагадую, набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу, як

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77.
3: Нагадуємо. Набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
5: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
6: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: step by step. Won't you give me that step by step? I...
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 4 Софія Рибак та Сокальської школи номер 5 Назар Марощак. Наше дитинство з Русланом тісно пов'язане, розповідає Ірина Панас, двоюрідна сестра полеглого захисника-героя Руслана Ленка. Усі родинні свята проводили разом. Пам'ятається його щирість і щедрість. Завжди всім ділився з нами. Щира посмішка і добрі очі. Все це він зберіг і переніс у доросле життя. Руслан був скромний і стриманий, але водночас хоробрий. Всі рішення приймав обдумано. Надійна опора для сім'ї, хороший чоловік, добрий тато, щирий друг і мій найкращий брат. Таких, як він, мало, але кулі, як наречені, обирають найкращих. На жаль, при виконанні бойового обов'язку його молоде життя обірвалося. Руслан назавжди в наших серцях. Читаємо у світлих спогадах сестри про воїна Руслана, який до останнього тримав над нами небо.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Ленко Руслан Юрійович, новітній герой Сокальщини та України, народився 23 серпня 1985 року в місті Сокаль в сім'ї Лариси та Юрія Ленків. З самого дитинства Руслан був товариським та активним хлопчиком. Спершу ходив в 6-й дитячий садочок рідного міста, а у старшій групі перейшов до садочка номер 2. Був чемним, послушним хлопчиком і водночас допитливим і цікавим. Дуже любив свого молодшого брата, з яким разом бавилися, ходили на рибалку, в походи. Навчав його завжди на правах, так би мовити, старшого. Вмів дружити і цінувати дружбу. А ще любив вчити вірші. Виступав у різних ролях, згадує з пекучим болем мама Лариса. З раннього дитинства продовжує. Син цікавився технікою. Не було вдома речі, яку б він не розібрав. Що не вміючи ходити, маленький Руслан знайшов у бабусиній хаті невидимки для волосся і запхав їх у розетку під столом, де його згодом і знайшли. Тато Юрій, сумно усміхаючись, мовить. Будучи малим, Руслан заряджався від розетки. Таким чином, експериментуючи, пізнавав техніку з раннього дитинства. Був цікавим та допитливим хлопчиком. Батьки згадують випадок, як малий Руслан запхав у подовжувач цвяха, маючи величезне бажання дізнатися щось нове. З ранніх літ мав потяг до мотоциклів та машин, просто оглядаючи їх. Дідусь Микола, професійний тракторист, розповідає, якби маленькому Руслану залишити ключі від трактора, то він за одну ніч розібрав би його на частинки. Таким працьовитим і допитливим залишався до останньої хвилини свого життя. З невимовним болем говорить дідусь. У Руслана була дитяча мрія – їздити на дових машинах, фурах. Його очі горіли від щастя і захвату, коли він бачив великі машини дорогою на світязь, розповідає згорьована мати. Не міг відвести очей від дових машин, які, мабуть, снилися йому. Згодом ця дитяча мрія таки здійсниться.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: 1993-2000. Безтурботні роки шкільного життя. Руслан – учень Сокальської школи перших третіх ступенів номер 5. Перша вчителька Марія Іванівна Приступа пригадує. 6 липня наша Сокальська земля втратила вірного сина України, а я – свого учня. Для Марії Іванівни за понад 35 років професійної діяльності особливе місце у серці завжди займали діти. Серед них і зовсім малий, але вже тоді відповідальний та працьовитий Руслан. Він запам'ятався мені добрим, працьовитим та відповідальним хлопцем. Добре, що ці риси він проніс через усе життя, яке, на жаль, віддав за нашу волю, згадує вчителька. Що не доручи, усе виконає. Це про Руслана, розповідає. Вже в старших класах класна керівник Стасюк Ольга Юстинівна відзначає особливу вічливість і мудрість свого учня. А ще його допитливі очі, які постійно прагнули нового. А найбільше того, що пов'язане з механікою. Таких учнів забути не можна. І ми, нащадки, ніколи не забудемо тебе, Руслане, говорить вчителька. Заступниця директора з навчально-виховної роботи рідної 5-ї школи захисника Наталія Курило пригадує, Руслан був інтелектуально розвинутим, з математичним складом розуму, неметушливий та життєрадісний. Завжди дуже поміркований, стриманий, але разом з тим надзвичайно ініціативний і винахідливий, сумлінний і відповідальний, зі світлою і доброю душею. Директорка Валентина Михайлевич розповідає, Руслан з юних років був совісним та справедливим. Таким людям не все легко вдається в житті, але з Божою поміччю він був для всіх людиною з великої літери. Любов до України була в його сутності. Учень, який завжди був вірний своїм принципам і цінностям. Він виріс справжнім патріотом. І його подвиг став продовженням тих якостей, які він розвивав ще в шкільних стінах.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Однокласниця Руслана Галина Тетюк зізнається, що досі складно говорити про нього в минулому часі. Я не Ленко, я Ленко. Руслан терпеливо кожен раз нагадував, що прізвище його треба вимовляти з правильним наголосом. Ця фраза запам'яталася найбільше, адже повторювалася майже на кожній перекличці. І що головне, завжди спокійно, без притиску. Руслан – добрий хлопець, з великим теплим серцем і привітною усмішкою. Спочатку написала «був» та витерла це слово. Бо не був, а є. Завжди і назавжди. Є в наших спогадах і наших серцях, говорить однокласниця Галина. У спогадах однокласника Василя Свистуна читаємо. Руслан завжди був усміхненим, життєрадісним, вихованим та відповідальним хлопцем. Брав участь у змаганнях, концертах та інших шкільних заходах. Дружив зі всіма однокласниками. Завжди допомагав в усьому. На нього можна було покластися. Вмів дотримуватися свого слова. Підказував, як краще робити, і постійно прагнув дізнаватися щось нове. Вчився майже на відмінно. Любив школу та вчителів, до яких ставився з особливою повагою. Захищав менших, чим проявляв свою доброту і милосердя. Ніколи не глузував з інших. Одним словом, справжній, добрий і щирий друг і однокласник. Однокласниця Уляна Швед розповідає, Руслан був дуже спокійним за характером, але вмів відстоювати свою думку. Мав декількох друзів, з якими дружив, але спілкувався з усіма. Був трошки закритим. Але коли побачила його вже після школи, він тоді вже зустрічався зі своєю дружиною, то виявився дуже відкритим і приємним у спілкуванні. Безконфліктний, спокійний та такий симпатичний хлопчина. Як уже мовилося, з дитинства Руслан виявляв неабияку зацікавленість до всякого роду механізмів. Тож не дивно, що майбутній фах обрав слюсаря-автомеханіка, який успішно опанував в Сокальському професійному училищі. А далі – робочі будні. І як пригадують рідні, механіка займала особливе місце у житті юнака. До роботи ставився дуже відповідально. В різні роки працював на Волинь-Вугіллі в Нововолинську, на фабриці «Датський текстиль», механіком на підприємстві «Єврокомерс», далекобійником мандрував світом на великих машинах, як колись у дитинстві мріяв. Керівництво неодноразово висловлювало подяку батькам за виховання такого відповідального сина. 20 жовтня 2007 року Руслан створив щасливу українську родину разом з дружиною Наталею. Він був найкращим чоловіком. З невимовним болем, говорить жінка, підтримував мене у будь-яку хвилину. Він був для мене все. У родинній любові і злагоді народилося двоє діточок – Яна і Лариса. Для донечок Руслан став добрим батьком, порадником та другом. Його поради назавжди закарбувалися в їх пам'яті та серці. І ці теплі літні дні спільного сімейного відпочинку на природі, в урочищі Валівка чи на озері Світязь. І скільки ще таких спогадів могли б лягти в канву щасливих родинних буднів, якби не війна.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Руслан завжди мав власну думку і відстоював її. Був ініціативний, сильний, незалежний, упевнено йшов до поставленої перед собою мети. Його пам'ятають людиною, яка мала гостре відчуття справедливості та честі, і на яку завжди можна було покластися. В армії не служив. Як розповідають рідні, 24 лютого 2022 року, день, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Руслан повернувся в Україну. Поспішав до дружини на її день народження. Рішення залишитися в Україні було безповоротне і обговоренню не підлягало. Ходив, записувався в територіальну оборону, в яку так і не потрапив. Розчищав сокальські стрільбище для навчань. Намагався бути корисним у найскладніші перші дні випробувань великою війною. Незадовго, 14 березня, мобілізувався на посаду водія 2-го кулеметного взводу

Раїна, чуємо. Рай. Раїна. На превеликий жаль. Ангельське військо поповнилося ще одним мужнім воїном, який віднайшов свій вічний спокій на алеї слави рідного міста.

світлій пам'яті героя Руслана Ленка присвячується. 1985-2024. Назавжди 38. І, можливо, час забирає голоси. Подекуди стирає дати, змінює міста і покоління, але є те, чого час не має права забрати. Пам'ять. Нашу пам'ять. Про тих, хто став ціною нашого сьогодні. І поки ми вимовляємо їхні імена, розповідаємо їхні історії, передаємо їх дітям, вони не залишаються в минулому, а живуть і сьогодні у нашій пам'яті, у нашій свободі. Пам'ятати означає дякувати. Вічна пам'ять воїну світла Руслану. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листи.

Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: красива жінка, незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Цокаль, с тобою по

хвилин назад. Один док, якщо ти моїх колій не намокне, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Ним плаче.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Все як ти хотіла, ти в білому платі. Але цей вальс ти танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити, стакан.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний. Навіть коли мандрую у світ потойбічний, коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий, і нехай горе.

Соколь з тобою поруч. Мелодія на то.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Кажеш, що вибирав не за красу. Я в наявні совісті не вірю. Світом керують гроші без шансу. Та який з них сенс?

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і